kozanga pasi ye mingi mingi loko oyo motene luli nasala konini ngai komakasi te navandikaka ngai mwana mawa se kobanzaka yo butu moi songako asala boni nasuka wapi